Laka radio vira-vira ka mawane. Gora mloko sohio. Yami kari-kari miloko mitanu. Yami kari-kari mosa.